dar ngay ma pende boy job jarna nga ci saran ci geere abdoulaye te yat ma sama nga def ci ñak